0: Ja, mi nu gick jag och köpte unga. Tänk att äta hur. Köpte att jag fick någon med en kitter och tack vare åtta tog i att nej. Nu är någon med helt tycker jag lite. Ta hem och kommer tillbaka i kone. Kone ma o ko lil i tine wa.
1: Ai, tāne te mihi atu ki a koutou katoa.
0: Ai, haere ana tinga aka, āhua, kōpiki i te ata nei, ka pūpua ana te rangi. Engari, kore tāi te pēhe mo tērā. Te menui kia noho mahana tātou, kia kaha tātou, te tiaki tātou i a tātou anō. I roto i ngā whakaropai, te tai ki te tai tātou ki a tātou. Tāke ki tēne o ngā waiata.